қойылған. Бұның асасық сәбәбі әрби әрекетлердің келіп шыққан парник газы құйып беріш мақтарының нұрғылығын халықаралық климат келішімлерді доклад қылыш мәжбуриетінің мұстасына қылынышыдыр. Надия бинт Ахметтің қарысы ұрышылар пәкет инсанларының өлімінің кәлтіріп шыққамастын, шының білін бір вақытта сол системелеріні, тарихшылық ерлеріні вә жемиетлерінің хайатыны дауымлаштыру үшін зүрір болған климат ұл әсіхәлеріні мүвейран қылыды. О, Ирак, Ғазза вә Афғанистанда өздері таллымыған, өздері сәбепчі болмыған вә онны тиылап дауымлашқан әрби әркетлі түпейлідің климаты вейран қылынған мұсылманлар яшайды дейді. Бұ дөлетлі мәзгүр әхвалының әң кәуделік мисалларының біріні тәшкіл қылады. Иракта узун йылла буенча давамлашкан урушлар Якын Шарыкның эң чоң саслык районнарынын бири болгон Месопотамия саслыкларынын зор дарежеде зыян кошурушуна келтирип чыкты. Газага болса 2023 жылы октябрдан буян Исраилия кем дегенде 6 дана Хирошима көлөмүндөгү атом бомбасына тең келедиган 100 тонна партлаткыч таштады. Токтомой элеп берилген бомбардымандар керексиз суу бир тарап кылыш эсэхэлерине Қояш энергиясы ұл әсіләлеріні вә терруғы ерләні вейран қылып, китаптыки мәзгүр бөлімді сүнни экологилік апет районы деп тәріпленген әхвалны яратты. Афғанстанды болса ташлып етілген әрби лазыметліклерінің мұхитның болғы қалдықы. Оруш мәзгілдегі дәріхләнің кесілішінің му су апеті вә тағы көмірліш қауіпіні ашырғалықы қейт қылануды. Надия бинт Ахмет бұл ақыбетлерінің тасадиби емес, бәлке орушның түзілмелік тәсірі екенлігіне тәкітлейді. Исламның климатны қоғдаш, мұхитны асыраш әхлақы, климатның вейран қылынышының бейхатерлік саясатларының мұқарар бәділі сүптеді құбыл қылмайды. Бұл қараш үш асасы принципі тайынуды – халипілік, хилапет, яғни инсанның ер үйізі алдыдегі мәсулиеті. Мизан – таңфонлық, муазанет, яғни илахи түзімнің қоғдылышы вә адалет, яғни климат вә мұхит үйкінің мәлім бір топлықның үстігі үкленместігідір. Надия бинт Ахметтің пікірінше заманауи ұрыс шәкілдері бұл үш принципке бірлі уақытта хилаптық қылмақты. Шоңлашқа құралсызынышқа исламның климатны қоғдаш, мұхитны асыраш принципіден айрым бір теме сүптеді емес, бәлкі климат адалетінің табиғи давамы сүптеді қараштылып қылынады. Надия бинт Ахмет Париж климат келішіміндегі әрби әрекетлер нәтижесінде парник газы құйып берішлерге қартылған мұстасына орынланың чоң әрби күшлерінің тәліпі бойынша отырғы шыққанлығыны. Әмі ислам қануының климатқы иғыр зиянлық ақыбетлеріні еліп келедіған, әмді жауапкерліктің мұстаса қылынадыған әшқандық инсани пағалиетіні қануны деп қармайды қалығыны отырғы қойуды. Күшіз 44 бәтлік бұл кітапты ені Хима қоғдас системісінің тарихи тарақияты, Әнепи ермілік қануны, яғни ислам қануындегі ер түзімінің Әнепи мәзіпінің іждіхатларға асасын шекіленген халетінің езі нұпысының шәйірлігі күтіш мәсілдеріні әл қылышқа қошыдыған төрі. Шындақлы, қырғақ вә деңіз мұхитығы мұнасуетлік келасік ислам қануны бәлгілемелер мұ мұакемі қылынған. Пакистандегі асасы қанунлық дәвала болса, исламдегі инсан қадір қымметі түшеншісінің Климаттың қоғдаш оқуқығы қандық айлындығалығыны көрсетіп беріліған бүгінгі күндегі жанлық мысалла сүпті де тәхлил қылынған. Умумы жәхетін дейтқанда бұл әсер исламның климаттың қоғдаш қануының пәкет тарихи бір тәпекір системісіне мәстегені, бәлке оқшымыған дәбір вә районларды қолынылған сынақтың өткен вә үзіліксіз тарихи қылдырылып атқан әмәли қайды вә құралларыны сонудығалығыны отырғы қоймақта. Надия бинт Ахметтің пікірінше Анталияда бір ерге жан болудыған дүния рәһбәрлері дұш келедіған асаслық суал шу ки, халықаралық аппаратлар ислам әнәнісіге бұныңдан кейін пәкет бір мәдениет арқы көнірші сүптеді қарамды, яғы оны климат кризисіғы әл қылыш чарысы деп шықалайдыған салмақлық бір қанун мәнбәсі сүптеді бағаламды. Надия бинт Ахмет сөзіне екіліп, Анталияда жан болған дөлетлі әмелиетті дәл мұшы келешімлерге мұстасына қылыныш бәлгілімесіне яздырған күшілік дөлетлі қозылған, тоқынышына кәлтіріп шықаған мұхит болған ішінің бәділіні төлетмекте дейді. Қадірлік аңыл қожылы, оқырыда мақсус сәйіпі намлық программымыздың бұаптелік саныда Қазым Аламның ТРТ World үшін язған климат қануының исламның 1400 жылдық мұхит асыраш пәлсапсіге ихтияжы бар сәрләбейлік мақалысыны сілі білін ортақлаштық. Көңіл құйыптың шығалық маңа үшін көп рахмет. Аман болуғына.

0: көптеге келді. Бұны ең ауылы чек көпті деп аташқымы болады. Намыды мәлім болғаны дек оның тәрекебеді көш жоқ. Көшінің орныға пүтілі болғыры шілтілуді. Оны лавашқа оралған дүрім халеті де, яке айрым болақлады сеті бағылы болады. Хақиқи чек көпті сөйерлері көштік болғының әвзел көсімі, әмі көзсіз чек көптінің мұхим әвзелдіктері бі. Күші тағымы сүптеді о текамы әрзан, текамы асан тепілуді вә әсілі тәміге интайын еқін бір тәмге еге. Шындақла көзсіз, яны виган төрінің барлық келеші білін чей көпті әнісі хайяти күшіні сақлап қалды. Хәтті Түркия сертедігі дөләтләдімі баған сірі яқтырып істимал қылынмақты. Ақырда сіләге чей көптінің барлық келеші екайысыны сөзіліп берейлі. Рабайетлеге қарғанды тәхминен 4000 ел елгері Дженубы Шарқы Анадолуда хүкімралы қылған Нәмруд Әзірті Ибраимні бір құдалық дейініғы итқат қылғалық үшін отты көйдірішке қарар қалады. О, халқығы бұйрық шүшіріп, падишахлық дәуәсілігі барлық дәлдері қуа ұтыланы чоң бір мейданғы еғдұрыды. Нәтижеде өйләді тамақ пүшірішқа ұтын қамайды вә от еқіш чекленіді. Әні шүкілләді үзбәген вәқәләдің хәбәрсіз бір овчи овлыған хайванны үйі келіп келеді. От еқіш чекленген боғашқа овчының аялы көшіне таш білен ұрып іншіке езді. Андын оныңғы бұлғыр, бұрч вә тұз қошып еғырыды. Әйтілесіше, чей көпті түнжі қытым ашу овчи вә оның айлесі тәрпідің тәйірланған болып, Әзірті Ибраһим дәуірдің бүгін күнгі жетіп келген. Ол екі айының қанчалық дәрежеде рас екендігін білмейміз, әмма чей көптінің көштік болсын, яке көзсіз болсын, интайын мәзілік екендігі бір хақиқат. Әгер бір күні Түркияге жолыңыз түсіп қалса, бұл тағамны чоқым тетіп көрішіңізді тәусие қылымыз. Құрметлік аңлығушылар, жоғарыда Түркияның көші тағамдары намлық сәхипіміз бойынша чей көпті хақыда тоқталып өттік. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға үшін көп рахмет. Әмінлігі аш болсын.
1: Түркияның көші тағамдары.

Мұхтарам тыңлаушылар, тапшырубыздың ақырында күннің қойбір мүхім темаларын еске түшірәбіз. АКШ уәкілдер палатысы Украинаға 1,18 миллиард доллар ярдәм көрсәтуіні һәм Русияға қоршы санкцияларына қоқытайландыруыны күзде тұтқан қонун проектін құплады. Трамп келешуге ешілген шырақта Иранның дини лидері білән шырашуға шатланашағын айтты. Түркия Сүрияның химик құралыны юғы ету тұршылықларын құплый. ФИФА Дүния Кубығы стадионларында көп тапқыр қолланыла тұрған су шешелерін тыйды. Мұхтарам тыңлаушылар, Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі тапшырулары шушының білән ақырына яқынлашты. Келесі шырашуға қадар исән емен болығыз.